Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

nastrano od Mbappe i Jamal, treba sepak da se zamisliti. Jamal treba da se zamisli. Zašto? Zašto sepak ima jedna zemlja što Španija ne uspe da je pobedi Novo Svjetsko, a to je Cabo Verde. Znači, nekada ima tuka neki propust, nekoja puknatinka taka što može da se raširi vo finale. E siga, da li finale to će bide za Španija so Argentina? Da li će bide so Anglija? Ne znam, što misliš? Po pametni od mene za futbol sigurno ima. Poveli na Viber 072-607-777, pa ke vidime, кој бил најспремен, кој бил најумен, кој успеал да погоди. Во меѓувреме, Ликили, за добро утро, ова е I Follow Rivers.

0: Madonna. Sa Material Girl od 84-tata. Nigi razmrda spomenite na tije 80.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Sajš da zaboraviš na se? Nema problem. Odi me vo tropskite krajišta na DJ Snake, kada što Selina i Cardi B veće čekat. Pijela gvaraka, mobilen vo džip. Ova je